Jesse nkuko twabikubwiye uko tuza kwakira n'umutumire wacu ni munago nkuko amaze kubibona nimba ufise ikibazo ku bintu byose umva kushaka kubaza mukanya turaza kumwakira ariko ndakwibutsa yuko ari ikiganiro cyacu indu